0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tr.kyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен, бүгүн 2026 жылдын 15 сентябры. Бүгүнкү уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Газа ачарчылык шартында эрк жана адамгерчилик аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу боломун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президент түштүк чыгыш жана чыгыш Анадолуда террор деген нерсе калган жок деди. Президент Режеп Тайип Эрдоган географиябыз, кризистер, согуштар жана кагылышуулар менен күрөшүп жаткан оор мезгилде биз элибизди бул коркунуч

0: талаптардан алыс кармадык деди. Эрдоган 107 жыл мурун Самсундан башталган көз карандысыздыкка карай жүрүш бүгүндө улуу жана күчтүү Түркияге карай уланып жатканын баса белгилеп, артыбызда көз карандысыздыктан келечекке созулган бул жолдун эки күчтүү символу бизди коштоп жүрөт. Бир жагында бандырма паромо, анын жанында ТЖГ Анадолу кемеси. Бандырма паромо менен башталып ТЖГ Анадолу менен уланып жаткан бул жол Түркиянын кайдан келгенин жана кайда баратканын да көрсөтүүдө. Кудайга шүгүр, бүгүнкү күнгө чейин биз Түркияны бороон чапкындуу деңиздерде коопсуз жээкке алып чыга алдык. Географиябыз, кризистер, согуштар жана кагылышуулар менен күрөшүп жаткан оор мезгилде биз элибизди бул коркунучтардан алыс кармадык. Өлкөбүзгө көптөгөн тармактарда тарыхый жетишкендиктерди жана тарыхый жеңиштерди алып келдик деди. Бир студенттин террорсуз Түркия процесси тууралуу суроосуна жооп берген Эрдоган түштүк чыгыш жана чыгыш Анадолу аймактарында терроризм боюнча абдан чоң көйгөйлөрүбүз болгон. Бирок, кудайга шүгүр, түштүк чыгыш жана чыгыш Анадолуда азыр терроризм жок деди. Аймакта эми эч кандай маселенин жок экенин айткан президент, максат бүтүндөй түштүк чыгыш жана чыгыш аймактарга тынчтык атмосферасын алып келүү экенин баса белгиледи. Ошондой эле президент Режеп Тайип Эрдоган Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан өткөн айда кол койгон Мекке биргелешкен коргонуу келишими менен ислам дүйнөсүнө күчтүү билдирүү жөнөткөнүн айтты. Президент Эрдоган келишимдин натыйжасында оң өзгөрүүлөр болгонун белгиледи. Эрдоган Түркия ислам дүйнөсү туш болгон кыйынчылыктарды жеңүүгө жардам берүү аракеттерин улантып жатканын айтты. Анкаранын регионго өз таасирин тийгизгенин кошумчалап, биз бул маселеге кайдыгер кала албайбыз деди. Тышкы иштер министри Фидан 15-16 сентябрда Азербайжанда жолугушууларды өткөрөт. Тышкы иштер министрлигинин булактарынын маалыматына караганда, Фидан Азербайжандын тышкы иштер министри Жейхун Байрамов менен эки тараптуу жана делегациялар аралык сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, коргоо министри Закир Хасанов менен жолугушат. Ошондой эле Фиданды Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин кабыл алары күтүлүүдө. Жолугушууларда Фидан Түркия менен Азербайжандын стратегиялык деңгээлдеги мамилелеринде жетишилген ийгиликтерди белгилеп, эки өлкөнүн президенттери белгилеген 15 миллиард доллар соода жүгүртүү максатына жетүү үчүн аракеттерди күчөтүүнүн маанисине токтолот. Мындан тышкары энергетика жана транспорт тармагындагы биргелешкен күн тартиби жана долбоорлор талкууланат. Министр Фидан эки союздаш өлкөнүн коргоо өнөр жайы, коопсуздук жана аскердик тармактардагы кызматташтыгын талкуулап, көп тараптуу платформалардагы айрыкча Түрк мамлекеттер уюмундагы кызматташтыкты карап чыгары күтүлүүдө. Ошондой эле жолугушууларда Түркияда өтө турган ТМУнун 13-чү саммити жана КОП-31 боюнча кеңешүүлөр өткөрүлөт. Министр Фидан эки өлкөнүн коргоо өнөр жайы, коопсуздук жана аскердик тармактардагы кызматташтыгын, ошондой эле ТМУнун алкагындагы өз ара аракеттенүүнү талкуулайт. Жолугушууларда Түркияда өтө турган ТМУнун 31-чү саммити жана КОП-31 боюнча кеңешүүлөрдү өткөрүлөт. Фидан Азербайжан менен Армениянын ортосунда тынчтыкты орнотуу үчүн тарыхый мүмкүнчүлүктүн түзүлгөнүн белгилеп, Түркиянын жакшы коңшулук мамилелерди колдой турганын билдирүүсү күтүлүүдө.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Пентагондун башкы инспекторунун кеңсеси Иранга каршы 4 айга созулган эпикалык кааба операциясы АКШнын октары запастарын азайтып, аларды улуктоодо кыйынчылыктарды жаратканын билдирди. Февраль айынын аягынан июнь айына чейин операция 33 миллиард долларга чыгым алып келген. Анын 22 миллиард доллардан ашыгы ок дарыларга гана жумшалган. Флоттун жоготуулары төмөнкүдөй: 4 F-15 жок кылынды, 1 F-35 жана 7 май куюучу учак жабыркады, 30га жакын дрон атып түшүрүлдү. Текшерүү органы жогорку тактыктагы ракеталар менен абадан коргонуучу истребительдердин жетишсиздиги тууралуу эскертүүдө. Президент Дональд Трамп болсо, Американын заводдору мурдагыдан да көркүмдүү жана тандамал куралдарды чыгарып жатканын айтып, бул айтылгандарга каршы чыкты. Хуситтердин Сауд Арабиясына ракета жана учкусуз учуучу аппараттар менен жасаган чабуулунан 13 киши жаракат алды. Жеңил жана орто даражадагы жаракаттарга себеп болгон соккулар Хамис, Мушайт, Абха жана Таиф сыяктуу 3 шаарды бутага алды. Сауд Арабиясы жетектеген коалициянын маалыматы боюнча кулаган урандылар 7 үйгө жана 2 унага зыян келтирген. Коалициянын өкүлү Турки Аль-Малики хуситтерди атайлап, жарандарды жана инфраструктураны

бутага алган деп айыптады. Бул кол салуу хуситтердин Саудия учактарынын Йеменде ишке ашырган жана Иран колдогон топтун жоопсуз калтырбай турганын билдирген 54 аба соккусуна байланыштуу билдирүүлөрүнөн кийин келди. Палестинанын чыгыш Кудус губернаторлугу Израиль топторунун Аль-Акса мечитинин айланасындагы диний каада-салттарды өзгөртүүгө аракет кылып жатканы тууралуу эскертүүдө. Жетекчилердин айтымында ибадаткана топтору деп аталган жүөт улутчул жана диний уюмдар Баб ар-Рахма көрүстөнүнө тез-тез диний ырым-жырымдарды өткөрүп, аны жүөттөрдүн сыйынуу жайы катары көрсөтүүгө аракет кылууда жана мусулмандардын мүрзөлөрүнүн чынында жума сайын чогулуштарды өткөрүүгө чакырышууда. Губернаторлук Аль-Акса мечитинин 35.6 акырдык аймагы толугу менен бир гана ислам сыйынуу жери бойдон каларын белгиледи. Бул аракеттер көнүмүш адатка айланса, мечиттин айланасында туруктуу мүнөзгө ээ болушу мүмкүн экенин эскертти. Антропик компаниясынын башкы директору Дарья Амодей жасалма интеллект аны көзөмөлдөөгө багытталган коопсуздук чараларына караганда бат өнүгүп жатканын эскертип, технологиялык компанияларды жайлатууга чакырды. Амодей жасалма интеллект агенттерине байланыштуу акыркы коопсуздук окуяларын күчтүү коргоо чараларын киргизүүнүн зарылдыгынын далили катары атап, көз карандысыз баалоону жалпы коопсуздук стандарттарын жана эл аралык келишимдерди сунуштады. Ошол эле учурда Microsoft гуманисттик жасалма интеллект алкагын сунуштап, адамдар жасалма интеллекттин маанилүү деген принцип аркылуу көзөмөлдүн адамдарда болушу керектигин белгиледи. Ал эми АКШнын президенти Дональд Трамп бул сыяктуу экстенциалдык эскертүүлөрдү жалган деп мүнөздөшү, жасалма интеллекттин тобокелдиктери боюнча талаш тартыштардын али бүтө электигин көрсөтүүдө. Трамп буга чейин Кытай менен жасалма интеллект тармагындагы атаандаштыкка токтолуп, Пекин үчүн бир гана коопсуздук тосмосу президент Синпин экендигин билдирген. Украинанын президенти Москва Украинанын сезимтал реакцияларынан улам кысымга алынып жатканын айтты. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп тараптар энергетикалык объектилерге карата чабуулдарды токтотуу боюнча макулдашканын жарыялагандан кийин Украинанын президенти Владимир Зеленский каршы тарапты ушундай эле кадамга бара турган болсо, Россия менен болгон согуштагы чыңалууну басаңдатууга даяр экендерин билдирди. Зеленский дүйшөмбү күнү жасаган билдирүүсүндө Россиянын согуш экономикасына карата так жоопторубуздан улам орустардын кысымга кабылып жатканын көрүп жатабыз деп кошумчалады. Жана азырынча Россияда согушту токтотууга чыныгы каалоо байкалбай жатканын айтып, бирок америкалык көнөктөштөрүбүз Россиянын адам өмүрүн кыйып жаткан бул согушту токтотууга чын ыкластан жана узак мөөнөткө даяр экенине кепилдик бере алышса, Украинада чыңалууну басаңдатууга багытталган кадамдарын таштайт деди. Эл аралык мунай бааларынын кайра өсүшүнө байланыштуу АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын дем алыш күндөрү Россиянын мунай иштетүүчү заводдоруна жасаган чабуулдарын сындап, чабуулдардын дизелдик отун тартыштыгын жаратып жатканын билдирди. Трамп дүйшөмбү күнү социалдык тармактагы билдирүүсүндө Украина менен Россиянын энергетикалык объектилерге соккурууну токтотуу боюнча макулдашканын жарыялады. Россия бул боюнча комментарий бере элек. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШда маанилүү инфраструктурага өз ара чабуулдарды токтотуу боюнча сунуш түшкөнүн айтып, Россия украиналык инфраструктурага соккурууну токтотсо, Киевде чыңалууну басаңдатууга даяр экенин билдирди. Трамп Россия-Украина согушу ноябрдагы орто мөөнөттүү шайлоодо добуш бере турган америкалыктар үчүн күүчү майдын баасын жогорулатып жатканын бир нече жолу белгиледи. Трамптын ок атышууну токтотуу боюнча буга чейинки аракеттери 7-чи айга созулган. АКШ Израиль-Иран жаңжалынын фонунда жыйынтык берген эмес. АКШ өкүлдөрү ушул айдын башында Москва менен Киевке барышканы менен сүйлөшүүлөрдө жылыш болгон жок. Украинанын Россиянын ички аймактары мунай иштетүүчү заводдорго соккуруусуна байланыштуу Зеленский Россиянын күчөп жаткан чабуулдарынан коргонуу үчүн союздаштарын кошумча абадан коргонуу системаларын берүүгө чакырды. Урматтуу радио угармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуз.

Үлі өнер жай тармақтары, текстил жана кийим тигүү өндүрүшү, тамак аш кайра иштетүүчү заводтор, эмерек цехтери, курулуш материалдарын өндүрүү, металл иштетүү жана айрым түрдөгү жер семирткичтерди өндүрүү талкаланган. Бул тармактар Палестинанын жерлерин басып алуу саясаты сыяктуу эле ар кандай тыюу салуулар жана мажбурлоо чаралары аркылуу кескин кыскарып, кыйроонун чегине жеткирилген. Эгерде жүк ташуучу жай Израиль болбосо, Израилдин палестиналык импорттоочулардын товарларына 12% кошумча төлөм киргизүүсү Палестинанын салык кирешесинин 80% тартып алуусуна алып келген. Бул кирешенин чоң бөлүгүнүн жоголушу Палестина рыногундагы акча агымын азайтып, адамдардын заводдордогу жалпы өндүрүшкө салымын азайткан. 2023 жылдын октябрынан кийин Израиль Газанын кыйналып жаткан заводдорун, кампаларын жана инфраструктурасын бутага алып талкалаган. Газа рыногу Палестина рыногунун 40% түзөт. Согуштан улам Палестина Газа рыногунун бул 40% жоготкон жана Газа да ушундай эле жоготууга учураган. Согушка чейин Газа батыш Сирияга көптөгөн өнүмдөрдү өткөрүп турган, бирок бул өткөрүү согуш учурунда токтоп калган. Газадагы заводдордон дүкөндөргө чейин 50,000 коммерциялык мекеме, имарат жана курулмалар Израилдин чабуулдарына кабылган. Өнөр жайдын кыйрашы аймактагы жумушсуздуктун деңгээлин 95%га чейин көтөргөн. Жумуш орундары жок кылынган, жумушчулар жок кылынган, жеткирүүчүлөр жок кылынган жана керектөөчүлөр жок кылынган. Керектөөчүлөрдүн чөнтөгү бош болгон чөйрөдө өлкөгө азык-түлүк жардамынын киришине жол бербөө баалардын кескин жогорулашына алып келген. Ошентип, Газанын экономикасы системалуу түрдө кыйраган. Газадагы бомбаланган заводдор жана бүгүнкү күндө чакан бизнес деңгээлине чейин кичирейип бараткан өнөр жай тууралуу газалык ишкерлердин көрсөтмөлөрүн угалы. Газа тилкесинин борборундагы Нусейрат качкындар лагериндеги Ясин наабайканасы бул кыйроодон кийин кайрадан калыбына келүүгө аракет кылып жаткан ишканалардын бири. Израилдин чабуулдарынан катуу жабыркаган наабайканасы бардык кыйынчылыктарга карабастан өндүрүштү кайра жандандырды. Электр энергиясынын өчүрүлүшүнө, күйүүчү майдын жетишсиздигине жана ундун жетишсиздигине карабастан жумушчулар нан жана ар кандай кондитердик азыктарды өндүрүүнү улантууда. Нан бышыруучу жайдын ээси Мухаммед Ясин өзүнүн тажрыйбасын мындайча баяндайт. Биз бул жерге 2024 жылдын башында кайтып келип, наабайкананын толугу менен талкаланганын көрдүк. Биз аны оңдоого аракет кылдык. Дээрлик нөлдөн баштадык. Биз ал жерди тазалап, бузулган мештерди жаңыларына алмаштыруу менен өндүрүштү кайрадан жолго салууга аракет кылдык. Ясин сөзүн улантып, катуу жабыркаган имараттын кичинекей бөлүгүндө өндүрүштү улантып жатышканын айтты. Азыр биз турган аянт заводдун 10% гана түзөт. Биз имараттын 10%ында иштеп жатабыз. Бул наабайкана мурда 1500 чарчы метр аянтты ээлөчү, бирок бүгүнкү күндө биз 400 чарчы метр гана аянтта өндүрө алабыз. Бардык жоготууларга карабастан биз жумушка кайтууну талап кылдык. Биз адамдарга кызмат көрсөтүүнү уланткыбыз келди. Биз Ясин наабайканасынын нанын кол салуулар алдындагыдай эле сунуштагыбыз келди. Биз чечкиндүү экенибизди, израилдиктер эмне кылса да, биз дагы эле бул жерде экенибизди билдиргибиз келди. Газанын Дейр-эл-Балах шаарындагы Аларис печенье фабрикасынын да окуясы ушундай. Израилдин чабуулдарынан жана Газанын инфраструктурасы менен экономикасынын системалуу түрдө кыйрашынан улам 2 жылдан ашык убакыттан бери жабылып тургандан кийин ал жарым жартылай ишин улантты. Заводдун ээси Рият Ал-Мукадма кырдаалды мындай сүрөттөйт. Аларис фабрикасы согуш учурунда зыянга учураган, техника, имараттар жана электр линиялары жабыркап, өндүрүш толугу менен токтогон.
оқ атышууну токтотуудан кийин жумушчулар заводту

оңдоп, өндүрүштү кайра баштоо үчүн колунан келгендин баарын жасашкан. Бирок өндүрүш дагы эле өтө чектелүү. Күйүүчү майдын жетишсиздигинен, жогорку чыгымдардан жана электр энергиясынын чектелүү болушунан улам завод айына 3-5 күн гана иштейт жана мурунку өндүрүшүнүн бир аз гана бөлүгүн өндүрө алат. Жумушчу күчү да кескин кыскарды. Согушка чейин 200-300 чейин болгон кызматкерлердин саны азыр 70 чейин кыскарды. Бул сүрөт Израилдин чабуулдары Газадагы өнөр жайды жана жашоо тиричиликти кандайча кыйраткандыгын ачык көрсөтүп турат. Ошол эле учурда жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн катуу экономикалык жана инфраструктуралык чектөөлөр шартында өндүрүштү улантуу үчүн күрөшүн баса белгилейт. Урматтуу кагармандар, эми 40 жылдык эмгектин толугу менен кыйрашына күбө болгонубузду белгилеп кеткибиз келет. Газа тилкесинин борбордук бөлүгүндө жайгашкан жана аймактын эң ири ишканаларынын бири деп эсептелген Шумер кондитердик жана печенье фабрикасы да Израилдин чабуулдарынан кутула алган жок. Аймакты азык түлүк менен камсыз кылып, миңдеген палестиналык үй бүлөлөрдүн жашоосун камсыз кылган 4 кабаттуу Шумер фабрикасы азыр урандылардын үймөгүнөн башка эч нерсе эмес. Ишкананын ээси палестиналык ишкер Ахмед Шумер келтирилген зыяндын көлөмүн 40 жылдык эмгек деген сөздөр менен мындайча сүрөттөйт. Биз бул тармакта 40 жыл мурун Газада иштей баштаганбыз. Башында биз кичинекей ишкана болчубуз. Бирок убакыттын өтүшү менен өстүк. Биздин ишкана 4 кабаттуу жана 3 акыр жерде курулган. Жылдар бою биз чипсы, печенье, кракер жана ар кандай кондитердик азыктарды камтыган 9 өзүнчө өндүрүш линиясын түздүк. Шумер болжол менен 15 миллион доллар чыгым тартканын айтып сөзүн улантты. Ишкана 200 үй бүлөнүн жашоосун камсыз кылган. Газа тилкесиндеги Израилдин геноциди ишкананы толугу менен талкалаган. Биздин өндүрүш линияларыбыз урандылардын астында калган. Биз чыдамкайлык көрсөтүп жатабыз. Биздин жалгыз үмүтүбүз дүйнө бул кырдаалды көрөт. Урматтуу кагармандар, телекоммуникация тармагы да Израилдин чабуулдарынын бутасы болгон. Палестинанын телекоммуникация компаниясы тарабынан 12 октябрда жарыяланган документке ылайык, стационардык телефон тармагынын жана үй интернетинин 35% үзгүлтүккө учурап, абоненттердин 50%дан ашыгы жабыркаган. Бул тарифтер жарыялангандан кийинки күндөрү дагы жогорулаган. Израилдин чабуулдары электр мамуларын, кабелдерди жана була оптикалык линияларды кошо алганда байланыш инфраструктурасына чоң зыян келтирген. Андан тышкары зыян ушуну менен эле токтогон жок. Чабуулдар ошондой эле Газа тилкесин батыш Сирия жана тышкы дүйнө менен байланыштырган негизги була оптикалык линиялардын ишин үзгүлтүккө учураткан. Урматтуу кагармандар, кийинки программада көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Газа ачарчылык шартында чечкиндүүлүк, эрк жана адамкерчилик.